mina gbogbo mumini ati mumina eto alibasiro logode gbogbo mumini eje kajogbo alibasiro ta pe loju inu tori bi abesinde afoju inu orisiri isi.